0: چپ چلان دروب پینگ تون بلن یرلیخنان چون قور یغرم ترقیاتنی تیزل دب پارتیانو عمومیزلیک قطق ادار کلشنی باشاشمای الگه سرب 15. بشلنی یخش باشلاش قدمنی یخش ایلشقه ترشب ترتک بولدی پیش قدم یلداشلارنن سیاسی اوزلیکی تجربه اوزلیکی نوپوز اوزلیکنی جاری قلدروب پال چار تدبر گرستب کش چقرب کپره قمتلیک پیکر بیرب خزمتلارنی تیخمی یخش ایشلشمزگه یاردن بیرب سوسیالیستیک زمانی ولاشقن شینجان قروشتا ازلیکسز یعنی ایلگرلش یعنی اونمنی قولغی کلتورشگه ترتک بولشنی امید قلمز پیشقدم یلداشلار ابتدام رایلیق پارتیه کمیتیتی و خلق حکومتنان کنگل بلگلیکی غمخورلق قلقنگ رحمت ایتی. کبچلیک ابتدام رایلیق پارتیه کمیتیتی و خلق حکومتی باش وجی شی جین پینگنان مهم سوزی مهم یولیورقی تصدیقی یولیورقنان روحی و پارتیه مرکز کمیتیتنان تدبر اورلاشترمالرن قطعی ازجلاشتروب و عملیلاشتروب بطن ابتدام رایون دیگه هر ملت کادرلری امسنی اتباقلاشتروب و یدکلب تابشروخن است چن ساخلب منتدار بولوب جسارت بله ایلگرلب ترلیک خزمتلرنی ینگ پلیگی کتردی نوبتده بطن شینجانن جمعیت عمومیتی سجل مقم جمهوری ملتی ارتاق گودسی اینگه کشیلرنن قلبیگی چونقر اورندی اقتصاد مقم ساغلام ترقی قلواتدو özgüce özel zamani bulaşkan kesb sistemisi berpa kılış tezildildi. O çok şık bargan seri çoğun eçildi. Her millet amısının halık durmuşu ve saadeti üzlüksüz küçeydi. Baş şuvici Xi Jinping körüst bergen doğru yöneliş boyunca kılçı eğişmayı ilgirli sekla Şincan'ın tekimi güzel kelgüsünü çokum yarıda alaydıqalıkımızga kat'i işinimiz değişti. Abdanım Raylıq Partiye Komiteti ve Xalık Hükümetinin hizmetini davamlı kollab, artıqçılıkını davamlı çari kıldırıp, Cungoçi zamani vilaştırışının Şincan ameliyetini yukarı süpetlik tereqiyat arqılıq alğı sürüşke üzliksiz yeni töhbü koşuduğalıqını bildirdi.
1: Stansımız Xevri Abdanım Raylıq Partiye Komiteti'nin muavin şücesi Abdanım Rayon'un reisi Erkin Tuniyaz 5-25 günü Sancı Kuzu Abdanım Oblastı'nın Sancı şehri Kutubi Nahiyesi, Manas Nahiyesi'ne merkezinin ekologiya muhit qoqdaş nazaretçilikide körsüp berilgen meselelerini çöredep tüzütişini əməl iyileştirişke nəx meydanda nazaretçilik yetekçilik qildi. Xi Jinping ekologiya mədəniyiliki ideyasını çoğunqır öginib, izcillaşdırıb, Abdanım Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət orullaşdırışıqa asasən yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdəki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini tuluq, dəl cayıda umum yüzlik izcillaşdırıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əməldə körüstüb, ekologiya muhitini qoğday siyasi məsuliyyətini qət-i zimmigi elib, həqiqi qol silib, qiyyat

sanat iqtisodiy jihatda Shenzhen bo'yicha eng oldida mong'anligi 15-5 yil mazgilida zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi motorini kuchaytirib, 100 milliard yuan darajalik kasblar to'pidan 3-ni, 10 milliard yuan darajalik kasblar to'pidan 6-ni yetildirish zo'raytish jihatda cho'nqur puxta plan tuzganligini tonishtirib mundaqdini. Yeni energiya çoğun bazısı kuruluşunu tezletip, yeşil tokni bivasta ulaş, yeğince energiya saklaş katarlıq Türk kuruluşlarını tezletip, kömür kimya sanayide, renglik metal katarlıq kesiplerini yeşil tok, yeşil hidrogen bilen bağlanma terakki kıldırışka türtkü bolup, kömürden gaz eliş, kömürden olefin eliş katarlıq 10 milyard yuan derecelik 5 noktalıq Türk ve 1 milyard yuan derecelikten yukarı 100 netçe noktalıq Türk kuruluşunu tezletip, alyumin materiali, organik kirimli qatarlıq tövən iqin kəsib zəncirini pahal uzartıp, tövən boşluq iqtisadi, hidrogen energiyası qatarlıq kəlgüsi kəsiblərini aldın körərlik bilən orunlaşdırıp, kəsib zəncirinin utra yuqarı səviyyəyə tez qədəm qoyışıqa törtkob olub, 400-dən artıq karxananın tipini əxli iqtidarlaşdırıp, rəqəmləşdirib özgərtişi, torlaşdırıp tutaşdırışıqa törtkob olub, rəqəmləşdiriş, aqıllaşdırış arqılıq türlü kəsiblərgə küç qoyuşub, Mağlıqan, onu mağlıqan ailələrgə mülazimət qalımız. Sancı oblasti yezi iqlik çoğun oblasti. Zaman və yezi iqliki cəhətdə Şincan boyca aldınqa qatarda oturudu. 2025-ci ili Sancı oblastının birinci kəsibdiki umumi məhsulat qəməti 28 milyard 800 milyon yuan. Eşit sürədi 6.3% bolub Şincan boyca ikinci orunda oturdu. Küzgü buğdayının 100 min 10 000, 100 000 mu yerdeki birlik usulü da Şincan boyunca rekord yenilip, paxtının mobeşi usulünü 487.3 kilogramı yetkizdi. Sancı oblastının muavin başlığı Wu Liang, 15-5 yıl mezgeli de rakamlik etiz, akıl soğuruş, oğutlaş, akıl bakımcılık katarlıq bir türküm emeli kullanış görünüşlerini umumlaştırışını tezletip, açlık, paxtının birlik usulünü bu türüşke türtkü bulunduğalıqını tonuşturup mındaqdırı. Açlıq, paxtının birlik usulünü bulturki 5% aşırış asasına yana 3% aşırış. Paxtıcılıqda mıncınlık etizga kadem koyuşka türtkü bulumuz. Oblas boyca yuqarı ölçemlik etiz kuruluşunu alğa sürüp, akıl soğuruş, oğutlaşını bir geldileştirişini umumlaştırıp, dehqanlarının 600 yuandan 800 yuangıcı bolğan mobeşi tənnərxini tecep, ünümünü aşırışıqa yardan berip, buğday pişiklaş, yip egiriş, meyve, köktat işçimliki, bio şeker işlep çıxırış, göç məhsulatlarını pişiklaş qatarlıq türlərinin pütüb işgi kiriştürülüşünü alğa sürüp, oblas dərəcilikdən yuqarı başlamçı karxanadın 20-dən köprəkini yeğindən yetiştirimiz. Sancı oblastı yakınki yıllardan bu yan dikkatini amma aldıravatkan, qiynılavatkan, ğam kılavatkan, arzu kılavatkan işlerge dair meselelerge merkezleştirip, her yili xalqa nəp yetküzüdgan əməli iş tizimlikini tüzüp, birmi bir əməliyleştirişini tutdi. 2025-ci ili xalq durmuşi sahəsigi işiltilgən maliyyə çıxımı tüncü qeytim 80% yetdi. Jiangmin, 15-5 yıl mezgilide Sancı oblastının umumi menfet darlıq, ulluq, azasi kapaletlik xalq durmuşi kuruluşi cihette sicil küçeydi qallıqını bildirip mındaqdırı. Bu yıl 21 növetlik xalq durmuşi kuruluşini davamlaştırıp yolga koyup, 10 cihetki 30

0: Әмәли нәпке ерішіш имкан етіге еге қылымыз.
1: Станысымыз мұқбері Ли Ян қабар қылыды. Аптаным райлық 14-ші нөвәтлік пәлсәпі вә іждімайы пәлләрі мұқабаты бойынша тәқтірләш еғіні түнігін үрімчеде етілді. Bu növətlik bahalaşda ictimai pənni omumlaşdırış nəticələri və münəvvər ictimai pən ixtisaslıqları tuncaq etən bahalaş dairəsi qirgizildi. Bahalaşqa qatnışış sanı da, yəni yeni yuqarı səviyyə yaradıldı. Qatlaş dairəsi və omumi sifti görünərlik östü. Mükafatqa erişkən nəticələrdə yeni dəvirdiki partiyanın Şincanını idarə qilish tədbiri, Cumhur milleti ortaq kəvdəsi yenini müstəhkəmləş, Şincanını mədəniyyət arqılıq uzıqlandırış qatarlıq mühim baş temalarığı çın qadılıb, nəzriyə çonqırlıqı və əməliyyət qimmətigi iyə bir türküm yuqarı sifətlik tədqiqat nəticələri əmdə nadir əsərlər üzliksiz barlıq geliş, tayanç ixtisaslıqları bəs-bəsdə özbitiliş, ictimai pən işləri cuş urub yüksilişdək yaxşı tərəqiyyət vəziyyəti namayan qılındı. İctimai pən nəticələri boyunca birinci dərəcəlik mükafat qeyrişkçi Şeyxənzi Daşı İxtisat və Başqırış Şöyənənin profesori Wang Lei muxbirğımında axtırı. Bu qədəm mükafatqa erişkən nəticəmdə dövlət yipək yolu ixtisad bəlbəqi qurulışının mühim ehtiyacın bilən Otrasiya dövlətlərinin işləb çıxırış ixtidarı həmkarlıqı məsəlsəgə mərkəzləşdirib, işki mexanizm və nöqtəlik sahə temələri cəhətdə çonqır təhlil yürgüzdüm. Şundaqla təlimgə dövlət ictimai fən fondı türü cəhətki ixtisadi yardımgə erişdim. Bunun dinkinki xizmətlərdə kollektivimiz nəzriyyədə yenilik yarışıda sıcıl çın durub, ixtisad şunaslıq tədqiqatını Şincanın tərəqiyyat əməliyyəti bilən ziş birləşdirimiz. İxtisad şunaslıq, coğrafiyyəlik ixtisad şunaslıq nəzər dairisi, siyasi ixtisad şunaslıq mülayizəsi bilən xalqıra ixtisad şunaslıq əndiyisini yuğurub, yeni dəvirdiki tərəqiyyat omumiyyətiki çın qadılıb, köp ölçəmlik görüş noxtsa arqılıq Şincanın ixtisadi tərəqiyyat mənivi tomiri və qanuniyyətini yeşib çöndürümüz. Bu növətlik bahalaşda iltimas qiliş tür nəticəsindən cəmi 887-ci tapşırı verilinib, axırda Şincanın qısqıçı yerlik tarixi qatarlıq 158 türlik nəticə ictimai pən nəticəsi mükafatıqa. Aydar Mirkamal qatarlıq 10 kişi ictimai pən ixtisaslıqları mükafatıqa erişdi. İctimai pən ixtisaslıqları mükafatı boyunca münəvvər mütəxəssis Şincan daşı Cungo Til Ədəbiyyat Şöyənənin profesori Aydar Mirkamal Turpanğa aid qədimki kitab Öcət əsərlər tədqiqatı bilən uzaq yıl şuğullanğan bulub o mıdaq dedi. Bu şərəbni əsləb qədirləb yoxuluş qırdabığı verib qalğan kasat ilim pəndə dadır ul tədqiqatına puxta yaxşı işləb, hər qaysı millətlərinin qaynam taşqılıq dolğan arlışış, almaşdırış, yuğurluş hekayələrini dirişib qeyzib və rədləb, ilmi nadir əsərlərini köpləb yardıb, zapas ixtisaslıqlarını dirişib yetişdirib, yoxuluş qırdabığı verib qalğan kasat ilimnin kasatlaşıb qalmaslıqı, üzülüb qalmaslıqıqa kapalət qılmən.
0: Stansımız muhbiri Can Yın xəbər qıladı. Köşmə ideyəvi siyasi dərs temizirki Partiya 20-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 4-ci umumi yığınının ruhini təşviq qılış, düşəndürüş məxsus fəaliyyəti 5-ci ayının 25-ci günü Ürümçi Mədəniyyət Mərkəzində ötküzüldü.
1: Fəaliyyətdə ülgələr təşviq qılış düşəndürüş, mütəxəssisləri əmbəhərləş şəkildə nəzriyyə ruhi ətrafdakı ülgələrinin körəş qılış keçirmişləri bilən birləşdirilib, Nəx meydanıki 200 nəçi körürməngə bir qıtımlıq çökmü şəkildiki illiqlıqı dolğan ideyəvi siyasi tərbiyyə dərisi ötülüb, Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-ci umumi yığını rohinin kişilər qalbidin çonqır orn ilişi, əməl ilişib yıldız tartışıqa həqiqi türtkü bulundi. Fəaliyyətdə Şincandakı ülgələr dəvr yeni kişilərin namığı erişkçi, 9-ci növətlik məmləkətlik əxlaq nəmunəçisi namına ataş mükafatığı erişkçi Salıqcan İmin. 11-ci türkümdəki məmləkət boyunca iş oranıda Leifəngdən öginiş ülgəlik kollektibi Cungo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Quruh Çəklik Şirkti Ürümçi Vokzali Yolici Toşuş Seyxi Mülazimət Ətirtinin başlıqı Gülistan Cuvasbek. Məmləkət boyunca Ali Məktəbini bitkizgən ən güzəl oquqıcı, Şincan Təbii Pən və Sanayət Pəlləri Şöyəni, Energiya Ximiyyə Sanayəti Quruluşu Şöyəni, Partiya Baş Yacikisinin Muavin Şücisi, Muavin Mudir Jin Guanghua, Şincanlıq sayahat yetekçisi Dilnur Tursuncan tertip boyunca sahneye çıkıp, mevkani öz hizmet orni ve kişilik hayat kecürmüşlerine koyup, Çegara rayonda yıldız tartış, mesuliyetini ada kılıp özünü beygışlaş, yurtunu kızgın söyüşte köreş hikayelerini Çin hesiyatı bilen sözüldü. Adi çıntırış ruhi arkalık esli məqsəd buruşunu namayan kılıp, nəx meydandaki her bir anlıq uçini çonkuru təsirlendirdi. Köpçilikni gayi etiqadını çıntıp, dövlət muhabbetini çonkuru yıldız tartqızıp, dəvir burcini baturluq bilen zimmege ilişki yitəkildi. Dilnur Tursuncan mındaq dedi. Mən əzəldən vanxun buluşunu oylap baxmadım. Fakat xizmetimini yaxşı işləb, köpçilikke biznin Şincanın qızgılıqını yes kıldırışını, biznin Şincanın ən həqiqi kıyafetini körüstüşünü oylayman. Savaqdaşlarığı deydiğinim şu ki, köpçiliknin özünün usulü arqılıq yurtını təşviq qilishini, bu tuprağını qızğın söyüşünü ümit qilaman. Ülgilerinin adi sada samimi hikayeleri nəx meydandaki yaş ösmür okuvucularını çonkır təsirlendirdi, əsləb ruhlandırdı. Ürüm çəhərlik kəsbi otur texnikon məktibinin okuvucusu Reyhan

0: خاتنی کردی لبالو دو دیگه سوژگه نهایتی شدم. اورم شهرلیک فشنج کسبی اوتر تکنیک و مکتبنن اوکوتسی فنجی جون انداختی. بنا دینکین کسبی بیلم و تکنیک مهارتنی استایدل یخش اوگنب آردخچلق مارقلق جمعیت پترب دروب کلگوسی ده شنجانون ترقیات فشن برکشلیک کشقرمن. خودی دکتر جین گوانخواغ اوخشاش پن تکنیک آرقلق یورتمنی گلندرمن.
1: Stansımız muhbiri UK xəbər qılığı. 5-ci ayının 30-cı günü 10-cı xidimlik məmlikətlik pən texnika xizmətçiləri günü. 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı ilgirləb pən texnikada yeni səhibi pütüş baş temizirəki 2026-cı yıllıq məmlikətlik pən texnika xizmətçiləri günü Şincan asasi meydan fəaliyyəti tünü gün Şincan pən texnik sarayıda başlandı. Faaliyyətdə alimlar ruhi gəvdələndirilgən teatr Mumanın kündülük xatırısına peşqədən bir əvlad alimlarının nam şərpini yoşurub vətəngə özünü beğişliqallıqıdək təsirlik iş faaliyyətləri qayta nama yan qılındı. Nəx meydanda yezi bazarlardakı pənni umumlaşdırış saraylarına ulanış şəklədə pənni umumlaşdırış bazılarının yezi kəndlərdə yıldız tartışda quruluş nəticə ünümi Asasi qatlamdan kelgen pənni umumlaşdırıcı ana vəkilləri səhnəki çıxıb ilim-pən arqılıq ail stilini yetildiriş, amini ilim-pən ögünəş, ilim-pəndin paydanışqa yetəkləşdək qəliblərini ilətidğən hikayelərini bayan qılıq. Köytoqay nahiyəsirki pənni umumlaşdırıcı ana vəkili Tian Xiaoqin mundaqdırı. Köytoqay nahiyəsirki yezi kəndlərdə çarvıçılıq kəsbinin ilgiligən nisbiti bir qədər yuqri. Oyla aran ilgiliki cəhətdə intayın aciz buluş əhvali mövcud. Bulubmu, yaşanqallar və oyalarının kırmını aşırış yolları intayın tar. Biz pənni umumlaşdırıcı analar, ularını oyla aranlarda meyvə köktat östürüb, kırmını aşırıb, texmu bəxtlik turmuş keçirişi üçün pən texnika cəhətdə yetəkçilik qılıvatımız. Şincan Pən Texnika Sarayının şatlıqı tolğan ilim-pən həbdiligi ilim-pən marib baylıqı bazarı şu günü masqadəmdə eçildi. Bu cəriyanda hər günü vaqt bölükigə bölüb ilim-pən təcrübi görgəzməsi, pənni umumlaşdırış teatri körüki qatarlıq həm türkilik türlər uğurlaşdırılıdı. Həm də keçilik meydan təsis qılınıb, çökmü şəkildiki keçilik pənni umumlaşdırışdiki ez qılış türü bərpa qılınıdı. Faaliyyət 6-cı ayının 1-ci günü gecə davamlaşıdı. Abdonom rayonluq pən texniki cəmiyyəti təşviqat mədəniyyət bölümünün başlığı Wang Tingting bu qitim məmlikətlik pən texnika xizmətçiləri günü yürüşlük faaliyyətidə Şincan hərəkətləniş şəklinə köp nöqtədən canlandırışını işqa aşırıdığanlıqı. Şincandakı 14 vilayət, oblast, şəhərdə şəkli köp xil, məzmuni mol, pənni umumlaşdırış faaliyyətidən mündün köprəkni mas qədəmdə yolqa qoyduqallıqını tonuşdurub mündaqdırı. Yeza kənd pənni umumlaşdırış sariyyədən məktəb pən texnika bayramıqca yenə 75-dəki yezi iqlik texnikisi boyuca tərbiyələşdən pən texnika sariyyədəki ilim pən bazarıqca bolğan cəriyanda əla süpətlik pənni umumlaşdırış baylıqını amının işiki aldıqca yət gözüb, pütkül cəmiyyətdə ilim pənni qədirləydiğən, icadiyyətini hürmət qılıdığan qoyuq kəyfiyyat yaratışını məqsəd qıldıq. Keyinki qədəmdə yenə ən güzəl pən texnika xizmətçilərini asasi qatlamda səyyarə nutuq sözləşki təşkilləb, ülgenin küçü arqılıq, texmu köp kişini pən texnikidə yenilik yartış işlərğa atlı nişqa rıqbətləndirib, Şincağının yuqru süpətlik tərəqiyyatı üçün küt qoşımız.
0: Stansımız xəvri. 22-ci növətlik Cungo Şincan Xalqara Mədəniyyət Kəsibləri Körgəzmi Yərmənkisi 5-ci ayının 25-ci günü muvabiqiyyətlik ayaqlaşdı. Şincan körgəzmi yərmənkisidə tonuşduruş, türk ilişimi imzalaş, mədəniyyət körgəzmisi qatarlıq köpxil şəkillərdə mədəniyyət sayahəçilik yuğurma tərəqiyyə izlərini ər tərəflimi namayan qıldı. Bu növətlik mədəniyyət kəsibləri körgəzmi yərmənkisidə Şincandan qatnaşqan 55 orun nəşir buyumdiri, mədəniyyət yadqarlıqları, muzi, ədibiyyat sənət, yuğurma taratqı, mədəniyyət sayahəçilik, qayri maddiya mədəniyyət mirasları, mədəniyyət icadiyyəti, məzlik tağımları qatarlıq türlərini öz işi qalıqan 6000-dən artıq buyumni mərkəzlik namayan qıldı. Həm də nurğun ekskursiyacı və körgəzmi Saudi yərmənkisigə qatnaşqan Saudiyərini körüşkə, kəngişkə cəlib qıldı. Xabi ölkisinin çıngdığı şəhərdən körgəzmi yərmənkisigə qatnaşqan Saudiyər Xanzi Yang mündaq dedi. Şincan'ın mezelik tamları nahiyeti danlık, menzirsimi nahiyeti güzel. Şincan'ın sehri küçünü hakiki yez kıldım. Keyin çokum Şincan'a barımen. Ürüm şehri Şincan'daki nurgun karxanı bilen birlikte Beijing, Şanghay, Şanshi Katarlık çaylardan gelgen mevlak salgıçlar bilen hemkarlık orantıp, altı noktalık medeniyet sayahat türde muhabbetlik gelişim imzaladı. İmzalanan gelişim umumi sonması 3 milyar 590 milyon yuanga yetti. Ürüm şehirlik medeniyet, radyo, televiziye ve sayahat idaresi teşvik kılış, kengaytış ve taşkı alakı bölümünün başlığı Hayyen tanıştırıp ındaktırı. Soğudu koçisi, medeniyet sayahat bağçı rayonu, yine Ali Dercilik Mihman Saray, gayri maddi medeniyet mirasları, medeniyet icadiyeti katarlık, köplügen sahanı kaptı katarlık, köplügen sahanı kaptı bolgılı buludu. Şincan, Şincan medeniyet kesipleri körgezme yermenkisinden ibaret bu devlet dercilik medeniyet almıştırış sıpsığı dayanıp medeniyet özellikini kesip kuvvetine aylandırıp caylarının medeniyet sayahat baylıkını öz arar havalaştırış ve kesip hemkarlıkını çonkurlaştırışıga tez türtkü bulmakta. Goylon Yüsü Pen Teknika Medeniyet Çeklik Şirketinin baş müdürü Lian Wenjuan ındaktırı. Bu kitim Xotan Qaşdeşi ve Koylon Teğdeki rodalar, yine bu altın rodalardan pişirilgan sapal ve farfor buyumlarını elip geldik. Bu arkalık teğimi köp kişiye Koylon Teğini çöndürüp, mahsulatlarımızni Otra Asya bazarlarına, cümülden Avrupa bazarlarına yüzlendirimiz.
1: Stansımız muhbiri Li Wei haber kıladı. Jongo Şincan Kırgızistan Mablağ Seliş ve Import Export Sodası'nı udullaştırış yığını tönögün ürümçede ötküzüldü. Bu kitimki faaliyette Kırgızistan hükümet aparatları, soda sanatçılar cemiyeti ve 30 nece karhanı vekili Şincan'a kelip tekşürüş, almıştırışka teklif kılındı. Yine Şincan'daki 110 nece ela süpetlik karhana yığınğa katnışka bir tutaş teşkillenip, Jongo Kırgızistan iki taraf üçün yukarı ünümlük, emeli, delcayda udullaştırış süpsi hazırlandı. Udullaştırış yığına da Abdonom rayondaki alakadar tarmaklar, karhanalar, Şincan'ın has, evzel, soda, eşya, ubrodi, hem de 9. nöbetlik Jongo Asya-Yavrupa körgezmesiga alakadar ehvallarını noktalık tonuşturdu. Jongo Kırgızistan iki taraf karhanaları energiya, kimya sanayiti, soda, eşya, ubrodi, yasımıçılık, dehkancılık, çarvecılık, binakarlık, kuruluş materyalleri, mulazimet, kesbi, katarlık mezmunlarını çöğredip udullaştı, kengeşti. Şincan, Jinshan, Hongqiao, Xalqara, Eşya, Ubrod, Sodi Çeklik Şirketinin muavin baş müdürü Hı Çünyün, şirketinin Kırgızistan'daki Nurgun Soda Eşya, Ubrod karhanası bilen kengişip, udullaşkallıkını tonuşturup mındaktırı. Jongo Kırgızistan işki devletinin iktisat soda hemkarlıkı cihetki talebi intayın yokri. Yığından ilgirmu Nurgun Karhana bu kitimki udullaştırış yığınada biz bilen udullişini ümit kılıdgallıkı toğırsıda alaklaştı. Kırgızistan tarap karhanalarımı şu cayının ıskılatta saklaş, eşya ubrodi eslihelerdeki kemtüklüklerini közde tutup, biz bilen bir kısım türler cihette hemkarlık ornatış arzusu barlıqını otturgu koydu. Bu kitimki udullaştırış yığınını Şincan Soğudini İlgiri Sürüş Cemiyeti Kırgızistan Devletlik Soğudu Sanayiciler Cemiyeti bilen birlikte mesul bulup ötközdi. Udullaştırış yığınının keyin Şincan Soğudini İlgiri Sürüş Cemiyeti yana Şincan'ın has kesiplerinin terakkiyatını çöğredip Kırgızistan vekilleri ömkıdar karhanalarına berip ekskursiye tekşürüştü buluşka teşkilleri. Şincan Soğudini İlgiri Sürüş Cemiyeti Partiya Grupsının əzazi muavin başlıqı Liu Tan mundaqdırı. Otur Asya İqtisat Soda Həmkarlıqını özüksiz çoğunqırlaştırıp, içki taşqı soda obrot yollarını ravallaştırıp, Teğmü Köp Şincan Karxanalarının sırtkı çıxıp, Otur Asya Bazarını kengayt işini kollab, Teğmü Köp Otur Asya Karxanısını kırıp, tərəqiyat fırsatının ortaq bəril nişgə cəlib qılıp, təminləş bilən ehtiyac baylıqını dəl caydan maslaştırıp, kəsb əmkarlıqının maslaşış noxtısını çoğunqır qeyzib, iki tərəbinin import-export sodasını teğmü zor salmaq bilən kengaytib, bir bəlbağ bir yolunu yuqru süpətdə ortaq bərbaqılışını çoğunqırlaşdırış, puxta əməl iləşdirişgə küt qoşumuz.
0: Əmdi qısa xəbərlər aldımız. Devlet Taraqqiyot va Islohot Komiteti Moliya Ministerligi yaqinda 2026 yildan 2028 yilgacha Xinjiang paxtasining har tonnasining nishonlik

0: jamoasining 18,600 yanqilib bekitilganligi to'g'risida uqtirish e'lon qildi. Uqtirishda Xinjiangning yaqinqi yillardan buyonki paxta ishlab chiqarish ahvoli hamda shu joyning suv boyligi, terilg'u yer boyligi ahvolini bir tutash bilanlab o'ylashib, Xinjiang paxtachiligiga turaqliq mahsulot miqdori 5 million turaqliq mahsulot miqdori 5 million berildiganligi aydinlashtirildi.
1: 18-ci növbətlik Sayram Köylünü ayrılış xəlqara taş yol velisipit müsabıqısı 5-ci ayının 25-ci günü ayaqlaşdı. Bu növbətlik müsabıqıda 6 müsabıqı bölüki təsis qılınğan bolub, umumi müsabısı 529 kilometr. Müsabıqa müsabısının uzunluğu, müsabıqa bölüki sanıda birdək ilgirki hər növbətlik müsabıqlarga seliştirğanda ən yuqri səviyyə yaratıldı.
0: Qabana hiyasi yaqında 160 ming nalim beliqi, uşaq qasıraqlıq beliq, şimali qutub temallus beliqi qatarlıq yerlik belijallarını köpəytib, Qaba su rayonuğa qoyub bərdi. Bu jay yaqın qiyillardan buyan beliq törlərini köpəytib qoyub beriş xizmetini daimli qanat yaydırıb, cəmi 500 mingdan artıq yerlik belijan qoyub bərdi. Əmdi abdınım rayonumuzdaki 16 şəhərinin avaraydan məlumat berimiz. Ürümçide hava uçuk temperatura 14-30°C kıça 5-6 bal şamal çıkıdı. Altayda hava uçuk bulup kim bulutlandı. Temperatura 8-26°C kıça. Çöçekte hava bulutluk temperatura 11-30°C kıça. Ulcuda azırak yağmur yağdı. Temperatura 15-30°C kıça. Bortla da hava bulutluk temperatura 11-29°C kıça. Karmayda hava bulutluk

30°C. Санжыда абалы жок температура 12°C. Кумылда абалы жок температура 12°C. Турпанда абалы жок температура 22°C. Корылда абалы жок температура 18°C. Аксуда азырак ямгыр ягды. Температура 17°C. Ачышта ава булутлук, температура 14-25°C. Кашкарда азырак ямгыр ягды. Температура 13-26°C. Хотенде ава булутлук, температура 15-30°C. Үрүмчиде ава жок, температура 14-30°C болду. 5-6 бал шамал чыкты. Урматтуу радио алгычтар, Şinjan Radio Televiziya Stansının Ətdigəlik Xəbərlər Proqramımız boyunca anlatış verdik. Bu qitimki proqramımızdan tərcümanları Mehray Osman, Arzugül Xalıq, Muharriri Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Patigül Məsum bilən Nazım Muxlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Ətdigəlik Xəbərlər Proqramımızı anlığınınlarına rəhmət. Sılışı din abonçılar terminalını çürürsünüz, deyim köp sərxil məzmullardan xəbərdar bulalaysınız.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Çonkanay Teşvikat programımızın yaktırıp alışınlarını kazgan karşı alımız. Ben Bilal Can Kağar. Radyo anlayıcılar. Biz bu kadar programımızda partiyanın umumüzdeki rehberlik iletişi için kudretlik kış mücesemleriyle namlık obzorunu anladığımız. Partiyanın umumüzdeki rehberlik de çoğunturup Cungoca zaman yuvilaştırışını alğı sılcetiş üçün kudretlik kuşumu cəssəmdəyli. Partiyanın umumüzdik rəhbərlik de çoğunturuş və onu küçəytiş, Cungoca zaman yuvilaştırışını alğı sılcetişdən tüp kapalıdı. Partiya 23 növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınıda munda qotırıqı qoyuldu. Partiyanın özlük inqilabı arqılıq, ictimai inqilabı yetəkçilik qilişdi çoğunturub, partiyanı umumüzdik qatıq idarı qilişini izcəl alğı sılcetib, Partiyanın siyasi rəhbərlik iqtidarı, idevi yetəkləş iqtidarı, amivi təşkilləş iqtidarı və ictimai çakırıq iqtidarını aşırıb, partiyanın iqtisadi, ictimai tərəqiyyatqa rəhbərlik qiliş iqtidarı və səviyyəsini östürüb, cüngoca zaman yuvilaşdırışını alğı sılcetiş üçün qudretlik küşümü cəssəmləş gərək. 14-ci 5 il məzgilədə başhoji Xi Jinping ilgir kiyim bulub 10 meydan rayon tərəqiyyat söhbət yığınını riyasətçilik qilib eçib, Şərq bilən qərib öz ara həmdən buluş, cənub bilən şimal maslaşış, quruqluq bilən dənizini bir tutaş pilallaşdın ibarət rayon tərəqiyyatının həyvətlik və güzəl mənzərisini namayan qılışqa yetəkçilik qıldı. Partiya Mərkəzi Komiteti bir tutaş rəhbərlik qılıdığan umumiyyətdə əsi, rayon zor istirahatiyyəsi, asasi funksiyalik rayon istirahatiyyəsi, yəngiçi şəhər bazarlaşdırış istirahatiyyəsini çonqır yolqa qoyuşdən, Bütün memleket umumiyetindeki stratejik orun bekitmesini delce ayda tepşikçe. İktisadi güçlük ülkeler iğir vazifini üstü gelip, başka rayonla has artıkçılıkını cari kıldırıp, bütün memlekette yukarıdan tüven geçip bir takt şahmat buluştu için durup, yeni tarakiyat endisi berpa kılıçtan yeni hayati küçünü kozgatıp, yukarı süpertlik tarakiyatka coşkun kuvvet koştu. 2024 yılı 2. 3. fesilde, Köp tərəfləmi amıllarının təsirdə dövlətimizdə iqtisadının tövəlləş besimi zoraydı. Şu yılı 9-cı ayının 26-cı günü Başhoji Xi Jinping Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosu yığınıq riyasətçilik qılıb, bir qatar köpəymi siyasətlərini kəskən orlaşdırma qılıb, makroluq danşaş, təzgirləşdi ki, bir qatımlıq abidilik tədbir qolunışını işqaşırıb, bazar işəncini küçlük urğutub, dövlətimiz iqtisadının səcəl qaydı yüksələb yaxşılınışıqı törtkü boldı. Bu yılın aldın qoyuş pəsildə, dövlətimizin işki işləb çıxırış umumi qəməti Bultırqı oxşayış məzgildikidən 5.10-dən işki açdı. Asaslıq makroluq görsət küşlə umumi cəhətdən mokum bulub, ixtisatın aylınışı da mokumluq asası da ilgiriləş vəziyyəti saxlandı. Partiya Mərkəzi Komitetinin mərkəzlik bir tutaş rəhbərlikidə biz kriziz davamıdır

Radiyanlıqçı dostlar, MD qanun tüzümün bir sayıbımız boyunca ər xotun balısını beqiş məcburiyyətini bir-birə işlərdi. Acırışqa ruxsat qılmaslıq hökümü çıxırıldı deyən temidəki deyilə misalı diqqətinizdə bolsun. Yaqında Jiangxi ölkəlik yuqarı xalq sot məhkəməsi ayollar balalarının qanunlı hüquq mənfəətini qoğdaşqa dair tipik deyilə misalını elan qıldı. Bunun içindəki bir deyilə misalı da ər xotun işkilən ajırmışmaqçı bolğan lekin ikkil balısını beqiş məcburiyyətini ada qilishni xohlamagan. Sot məhkəməsi quramığı yetmeganlarning manfaatini eng yuqori chakka yetkazish prinsipiga asosan qonun bo'yicha ajrashishga ruxsat qilmaslik to'g'risida hukm chiqarib, o'ylanish erkinligining quramığı yetmagan farzandlarning qonuniy huquq manfaatiga ziyon yetkazib bo'lmaydiganligini qayta ta'kidlagan.

Radio anglıqçı dostlar, programımızın axırda anlap qoyun səyibimiz boyunca qısqa savatlardan sözləb berimiz. Yaraqni görənməslikni əslik gəltirgil bolamdı. Yaraqni görənməslik həqiqi, yaraqni görənməslik və saxtı yaraqni görənməslik kitab ayrıladı. Saxtı yaraqni görənməslikdə şübhəli səbəbindən görüş qüvvəti vaqtlıq tüvəlləb getirdi. Vaqtıda aldığını ağanda görüş qüvvətini əslik gəltirgil bolıdı. Lakin həqiqi yaraqni görənməslik əsaslıqı göz oqunun uzursudan kəlib çıqqan əza xarakterlik özgürüş bulub. Bu xil öz bitiliş adatda əsliyə gəlməyidi. Bu uzurab getkən göz qarıçqının əmdə təbii əsli gəlməyidiğanlıqdan dərək verirdi. Xuddi bu igizlikinin yitilişiga oxşaş, faqat igizlikli yoki igizləşni toxtat qılıb boladı. Faqarlığın bolmaydı. Şun həqiqi yaraqni görənməslik kəsəlikə giriptar bolğan aman, faqat davamlıq iş və işni toxtatışdan ibarət iki xil ehtimallıq oldu. Gradus tüvəlləb getməyidi. Şundaqla özlükdən tüvən gradusqa qayıtıp getişi texmi mümkün emas. Biroq gerçi yaraqni görənməslikni əslə gətirgil bolmasımı, lakin muvafiq göz əynək taqış, gözünü doğru işiltiş adətlərini saxlaş qatarlıq usullar arqılıq yaraqni görənməslikni eş sürətini astılatqılı boludu. Qanuniyyətlik uxlaş baldır uxlaş yəki kəş uxlaşdınmı mıyım? Uyqunun qanuniyyətlikliyi uxlaş vaxtının uzun qısqılığı və paytiga qarğanda texmi mıyım? Bir türlük tədqiqatda bayqılışıcə məşğulatını qanç qanuniyyətlik boğan adamın jürək qan tomurlarının metabolizm xatırı və besim səviyyəsi şünç tüvən buldikən. Hətta ölüş nüsbütümü şünç tüvən buldikən. Tədqiqatçılar fonksiyelik magnetik rezonans arqılıq təsir asılı qılış texnikisindən paydınlıb çoğun mağını savmaya qılıb, məşğulat və dəm ilişinin qanuniyyətsiz buluşunun çoğun mağının tənişə alatki iqtidar olunuşunu bivasta özgərtə dağılıqını bayqağın. Məşğulatda dəminiş qanuniyyətlik boğulan kişilərinin çoğun mağınsıdaki diqqat itibari, tədbir bəlgərəsi iqtidarıqı məsul boğar oyunlarının bağınışcanlıqı korunarlıq naçarılışıdır.

0: Nıq daimi yığınaşdı.
1: Tövəndə xəbərlərimizdən təpsili məzmullarını alınla.
0: Stansımız xəbəri. Yaqınqı yıllardan bu yan Qumun şəhri asasi qatlamının davalaş işlərgə törtkü bulab, mülazimət iqtidarını özdürəb, sözülmə kəsəlliklərini başqırışına qədəbləşdiriş. İqtisasqla quruluşunu küçəkçiş qatarlıq mülazimətlə arqılıq, pasif balətiki kəsəl körüstüşünü, təşəbbüskarlıq bilən kəsəlliklərinin aldını ilişqa. Kesel körüstüş yıraq buluşunu, işik aldı da yaxşı doktor buluşunu özgərtib, törlük əmili tədbirlə arqılıq, asasi qatlamının davalaş yukarı sübətki tərəqiyyatının yeni sahibisini açdı. Yaqında İvarqol rayonu Qərbi Üstən Koçu Başqarmisi Məhələ Səhiyyə Mülazimət Mərkizidə Ahalə Vanşuca sağlamlıq coğlanma numarını turmuş buyumlarına almaşdırıb adaddı. İgilinleşicə ahalilə salamətlikdə kürtüş, sozulma kəsəlliklərini başqırış, sağlamlıq leksiyaz qatırlıq paliyyətləgi qatnışı arqılıq coğlanma numarı yığıb, coğlanma numarını əmili turmuş buyumlarına almaşdırıdıkən. Bu xil coğlanma numarı arqılıq sağlamlıq törtkü buluşdan ibarət, xalqın nəbiyyət küzüş əndiyisi sağlamlıq başqırışını texima hararətki iqi qılıb, asasi qatlamıqı texim yaqınlaşdırıb, ahalilərini sağlamlıqı yetəkləşdən özü sağlamlıqı intilişki tədirici yüzləndirdi. İvarqıl rayonu Qərbi Üstən Koçu Başqarımısı Xuykangyuan 2. rayonunun ahalisi Vanshu Jamındaq dedi. Sozulma kəsəlliklərinin doğrusunu muşu yerdən alımız, bu yerdə yana coğlanma numarı hesablab, ehtiyaclıq nəsləgə almaşdıralayımız. Əla sübətlik davalaş baylıqını asasi qatlamqı yüzləndirişini zor küş bilən alıqı sılcıddı. Qərbi Üstən Koçu Başqarımısı Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkizidiki Danlıq Doktorla İşxanısıda İvarqıl rayonluq xalq doktorxanısı, baş doktorxanısı, Cungye Tibabiti bölümünün modir vraci Tiambauyu təvəllikdiki ahalilərinin tomırını tutup kesel görüb atatdı. İvarqıl rayonluq xalq doktorxanısı, Cungye Tibabiti bölümünün modir vraci Tiambauyu mundaq dedi. Yığını sancış, fizikilik davalaş, long koyuş, Cungye özümlük doğruları bilen davalaş arqılıq, Cungye Tibabiti boyca kesel görüstüşü nisbitini östürdük. Asasi qatlam davalış iqtidarının östürülüşü şəhər rayonudaki ahaliləgi nəbiyyət güzüplüqanmay yazı bazarlarını müqabdədi. İvarqıl rayonu Axtaş yazılıq doktorxanının əsləyələri doluq bulub, bölümlərinin təsqilinişi üzüksiz mükəmməlləşməkdə. 16 min ahali bu doktorxanıda kesel görsüldüğün bulub, bunun içi də 15 min kişi arxıb durğuzub kartı becərgən. Bu doktorxana mülazimət dairiskən, amvi asas puxta doktorxanı hesablanıdı. Qaynambulaq Turalğu rayonidiki Yuşoçin bilən ayali yalğız turduğan bulub, Boltor salamətlik təkörütüşdə qan besiminin turaqsızlıqı baykalğandın kiyen aile doktori kelişimi imzalıdı. İvarqıl rayoni Axtaş yazılıq doktorxanidiki aile doktorları doğru işildiş və yemək işməkini tanışışki inçki yetekçilik qilib, bir adam bilən kelişim imzalaş, bir adamgi mülazimət qilişini həqiqi işqa şördü. İvarqıl rayonu Qərbi Üstən Koçu Başqarmısı Qaynambulaq Turalğu rayonunun ahasmiyyətlərini doktorlarının qoluğa tapşırıb bəsək, işik alıqıcı kilib mülazimət qılıdı. Bir həbdə ya ki işki həbdədə bir qıtım kilib qan besimimizini ölçəb qoydu. Yine yemək işməkini qandaqdan şeş doğrusu da təkliflərini verirdi. İvarqıl rayonu Axtaş yazıq doktorxanının muavin başlıqı Məryəm Abləz mundaq dedi. Davalaş bilən kütünüşünü birləşdürüşünü puxta alğı sılcıdıb, diqqətini öz hacetidin çıxanmaydıqan, öz hacetidin toluq çıxanmaydıqan yaşanqallığı mərkəzləşdürüb, işik aldıqıcı bir yerəb səyyarı kesel görüş, salamətlikini əsləgi kəltürüş boyca pərviş qiliş, doğru işiltişki yitəkçilik qiliş və salamətlikini baxalaşını daimlə qanadiyə durub, davalaş bilən yaşanqandı kütünüş mülazimdini yocuqsız cipsilaşdırıb, təvəlikdiki amma və yaşanqallığı topunun sağlamlıqını həqiqi qodavatımız. Qumun şəhəri sağlamlıq coğlanma numarı yığışdan mütəxəssislə asasi qatlamğı düşükçə, ölçəmləşdiriş quruluşudan ailə doktorları ailəgi girişkiçə, törlük puxta tədbirlə arqılıq asasi qatlam davalaş aparatlarının funksiyasını cipsilaşdırış, baylıq cəhətdə birləşib hərəkətini işgü törtkü bulab, mülazimət iqtidarını sicil özdürəb, ixtisaslıqla qoşun quruluşunu küçəytəb, sozulma kəsəlliklərini başqırışını qəliblaşdırab, kelişim imzalaş mülazimət sübütünü özdürdü. Asasi qatlam davalanışının ən axırqı bir kilometri tədrici halda ən illiq bir kilometrğa aylanmaqda.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayın 24-cü günü Qumul şəhərlik 2-ci növbətlik xalq hökuməti 47-ci qatımlıq daimi yığın açdı. Yığında başçı Şi Jinpingin millətlər xizmətini küçəytdiş və yaxşılaş toğrusuki mühim ideyası, mühim bayal komitəti siyasi bürosunun 25-ci qatımlıq kollektiv ögünüşüdə qılğan mühim sözünün ruhi çoğqır ögünüldü. Başçı Şi Jinpingin Sanşi Çağınçı şəhərinin Çinyuan nayəsdiki bir kömürkandı yüzbərgən qaz partlaş hadisi toğrusu bərgən mühim yol yorqının ruhi. Xunan Çangşanın Liuyan şəhərdiki bir salgöt zavutuda yüzbərgən partlaş hadisi toğrusu bərgən mühim yol yorqının ruhi çoğqır ögünüldü. Alaqıdar qaralmalar qarab çıxılıb, konkret xizmətlər tədqiq qılındı. Şəhərlik partiya komitetinin muavin şöcəsi, şəhər başqanı Qolamjan Rəhim yığınğa riyasətçilik qıldı. Yığında bundaq təkidləndi. millətin gülləndiriş uluq işiqə mülazimət qiliş, əbədi əmirlikni işqaşırış siyasi yüksəklikidən çıxış qilib, başucu Şi Jinpingnin millətlər xizmətini küçəytiş və yaxşıdaş toğırısı ki mühim idi.

0: idarəsi. Mühim bayanını çoxur düşünüb və igiləb, Cünxa Xalq Cumhuriyyətinin Millətlər İttifaqlığı tələqiyyatını ilgistiriş qanununun umumyüzlük, ünümlük yol qoyuluşunu alğısıl çıtıb, Cünxa Milleti ortaq gəlçiğini müstəkəmləşdən ibarət bu asasi liniyəni günlük xizmətlərinin ərqəz tərəflərgə obrazlıq, təsirlik, ünümlük sındırıb, xalq turmuşunu yaxşılaş, Millətlər İttifaqlığı. Kişilər qalbini mücəssəmləşki münasibətlik, türlük xizmətlərini çoxur pilallab, şəhrimizdən Millətlər İttifaqlığı. Dillar inaqlıqı, cəmiyyət muqumluqının ibarət yaxşı vəziyyətini sicil müstəkəmləş kerek. Yığında mundaq təkidləndi. Vəziyyətkə ilmi hökim qılıb, tərəqiyyat işəncin çıngtıb, bütün yıllıq nişan vəzifələrini çin gözləb, köp xil tədbirini tən qulunub, iş qorlaşdırışını, bazarını, közlümünü muqumlaşdırıb, ikinci pəsildə qoş yerimdən aşırışını, iş qaşırış qayaqiqi ildə qoş yerimdən aşırışını, iş qaşırış qayaqiqini uğurlaşdırışını yenim küçəytib, ixtisatın aylanışını, ötüşüm təhlil qilişini küçəytib, diqqətini muqum mülüksilinmisi, sanayət ixtisadi, mədəniyyət, sayahat, istimalı qatarlıqlarına mərkəzləşdirib, qomul ixtisadının yuqur sürətdə tərəqqi qilişdək yaxşı vəziyyətini bütün küş bilən saxlaş və müstəkəmləş kerek. Yığında mundaq təkidləndi. İdiyəvi tonuşunu yenim çoğunqırlaşdırıb, daim ügünüş, daim yığılaş, daim özləşdiriş, daim ilgirləş cəddə sicil küş sərib qılıb, ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışını, ixtisat, cəmiyyət tərəqiyyatıdaki türlük xizmətlərini yaxşı işləş bilən zəşbirləşdirib, ıslahat çağrısı və yığınlıq yarış təpəkkür arqılıq, məsillərini tədqiq qılıb və həl qılıb, ögünüş tərbiyəsində texim zor nəticə ünümlü qolluq gəltiriş gətürütki buluş gerek. Toğru siyasi nəticə qarşı turğuzuş və əməl görüstüş, ögünüş tərbiyəsini qanat yaydırışqı birləşdirib, tərəqiyyatqa əhmiyyət verib, bixətəlikə səlqıraş, apətin qutquzuşqa əhmiyyət verib, aldın ilişqa səlqıraş, xaişdin qatıq saxlanıb, türlük apətin müdafiyiniş, apət zidin azaytış, apətin qutquzuş xizmətini bütün küş plançın tutub, təbii apətin aldın iliş və onun təqabül duruş iqtidarını küçəb östürüb, xalq qamısının hayatı və mal-mülük bixətəlikini yəqiqi qutaş kirək. Yığın yenə başqışlar müzakir qılındı.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 24-cü günü Abdunum rayon Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi 15-ci Türkümdə Beciriş Kitap Yorğan Amminən Ərziyyət Başqılış Delosidən 52 parçını tapşırıb aldı. Noxtalıq diqqət qılınıdığan Delos 8. Bunun içində telefon arqılıq tapşır velinğini 39. Xət arqılıq tapşır velinğini 13 parça. 52 Delo içində 28. Noxtalıq diqqət qılınıdığan Delo 3. Sancıqıyızı Abdunum Oblastıqı Münasibətliki 5. Noxtalıq diqqət qılınıdığan Delo 2. Bayınğulan Moğol Abdunum Oblastıqı münasibətliki 5, noxtalıq diqqət qılınadığan Delo 1, Qumı şəhərigi münasibətliki 3, Qaşqar vilayətigi münasibətliki 3, noxtalıq diqqət qılınadığan Delo 1, İlqazaq Abdunum Oblastıqı münasibətliki 2, noxtalıq diqqət qılınadığan Delo 1, Tarğabatay vilayətigi münasibətliki 2, Qarmay şəhərigi münasibətliki 2, Aqsu vilayətigi münasibətliki 1, Qızılso Qırğız Abdunum Oblastıqı münasibətliki 1, Bu Türkümdə beciriş kitab yorulğan ərziyyət başqılış deyilolları içində muhit bulğınış tipiqa asasən ayırğanda atmosfera bulğınışıqı münasibətik bulğını 17 parça, qatıq taşlanduqladın bulğınışıqı münasibətik bulğını 11 parça, şovqundan bulğınışıqı münasibətik bulğını 10 parça, sunan bulğınışıqı münasibətik bulğını 6 parça, ekologiyagi buzğunçılıq qılışıqı münasibətik bulğını 4 parça, başqa bulğınışlağı münasibətik bulğını 4 parça, 5-ci ayının 24-cü günü gecə Mərkəz Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7-ci qrupsi Abdunum rayonğa cəmi 15 türkümdə beciriş kitab yorğan amının ərziyyət baş qılış delosi 767 parça. Noxtalıq diqqət qılınadığan delo 58 bolub, bunun içində telefon arqılıq tapşır velinğini 650 parça. Xət arqılıq tapşır velinğini 117 parça. Yuqırqa ərziyyət baş qılış deloları şu caylanın münasibətlik bəlgilimi boyca becirişigi ötküzüb berildi.
0: 2026 yılı 5. ayının 15. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarət Qılış 7. Qrupsi 6. Türkümdeki Amının Ərziyyət Paş Qılış Dilosu bir parçı bulup, hazır tələb boyunca bu Türkümdeki Amının Ərziyyət Paş Qılış Dilolarını beceriş kötküzüp veriş ve bir tərəbdən nazarət qılıp, bir tərəbdən tüzütüşünü aşkarlaş əhvali cədəbəli cəmiyyətki aşkarlandı. Bunu Qomul Şəhərlik Xəlq Hükümeti doğrudan sürüştürgülü buladı.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 24-cü günü keçdə Qumı Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü məsul bolub uyuşturğan Bipayan Çöldəki Səfər Naxışısı, Qadimi Yoldəki Yeng Musafiə Temisidəki bütün taratqı sürət müxbirlərindən Bipayan Çöldəki sozulğan İpək Yolu Səfər namlıq eskili şəkildəki ziyarət pahaliyyətinin başlanış mürasimi Qumı Zozuntan Sumuruq Süpsi Tarixi Mədəniyyət Bağçısı da ötküzüldü. 5-ci ayının 24-cü günüdən 29-cu günü gecə mərkəz taratqıları, Şincanqı yardım verivatqan ölkə şəhərlərinin taratqıları, Qırındaş ölkə şəhərlərinin taratqıları, həm sayahat Veybo İgiz qatarlıqla qumulğu çonqır çöküb, bir meydan yipək yolu mədəniyiliki üstədə izdiniş, dəvər yeni özgürüşlərini xatırləşdən ibarət eskiliş səpirini başlaydı. Başınış mürasımıda Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümünün alaqıdar rəhbərləri mundaq bildirdi.

Yana Shenfu Chongqing Ultra rayonida 17 qavatdagi 117 kvadrat metrlik yangi uy sotilgan. Telefon 133-1902-7059. 133-1902-7059. Onundan başqa Tömür Taqar məhəlləsində 2 yer zəmin sotilgan. Uyning əsərləri to'liqgan. Bog'chada mevalik ko'chat, bog'michilik qiladigan qotallar bor ekan. Telefon 138-99-35-87-35-87-99-35-87-30. Dorliq mahallasida 17 qavatdagi 120 kvadrat metrlik bezalgan uy barliq asarlari bilan qo'shib sotilgan. Telefon 177-97-85-82-30. 177-97-85-82-30. Tömür yol Gongmin Qoyon o'tirg'i rayonida 4 qavatdagi 102 kvadrat metrlik zinatlangan yer osti uyi va uyning har kvadrati 4700 yuandan sotilgan. Telefon 182-99-91-11-59. 182-99-91-11-59. Yana Lingjingyuan o'tirg'i rayonidagi 132 kvadrat metrlik 2 qavatdagi uy sotilgan. Telefon 189-99-92-61-93. 189-99-92-61-93.

Ərbətaq eç rayonudiki 5 mol öy orin setildikən. Telefon 189-99-25-09-77 189-99-25-09-77 Yine 11. otur mektep kəynədiki Qağım Yarıq məhəlisi İgiz Qəvətik binanın 18. qəvətidiki 119 kvadratmetrlik öy ciddi setildikən. Telefon 182-99-91-82-52 182-99-91-82-52 9 Əcdadan məhəlisindəki 4 İğiz öyü Baqırvacay 30 tümənki sətildikən. Telefon 159-99-33-78-59 159-99-33-78-59 Yine Qağım Baxçı Oltıraq rayonunda 95 kvadratmetrlik 1-ci qəvətdəki yeni öy 19 tümənki sətildikən. Telefon 130-9402-36-03 130-9402-36-03 Yine Radio Televiziya İdarisi Aylıklar Qurusu'da 5-ci qəvətdəki öy icarəyə verildikən. Telefon 138-98 138-99-33 48-98 Bunundan başqa, Yanaqlıq məhəlisi 2-ci rayonada 70 kvadratmetrlik 3-ci qəvətdəki əsləhələri toluq öy icarəyə verildikən. Yine Məmuri Məhkəmə Qurusu'daki 70 kvadratmetrlik 4-ci qəvətdəki öymə icarəyə verildikən. Telefon 135-65-19-66-16 135-65-19-66-16 Yeni məlum bireylən, 1,5 yıl boğan taksini ödəyib əməkçikən. Telefon 131-19-02-20-97 131-19-02-20-97 Yücün Qancın Oltıraq rayonudaki 83 kvadratmetrlik 3-cü qəvətdəki öy icarəyə verildikən. Telefon 182-0904-96-96 182-0904-96-96 Yenə Tötköç Toğraq məhəlisidə 87 kvadratmetrlik 5-cü qəvətdəki bezəlgən öy sətildikən. Telefon 139-99-68-15-80 139-99-68-15-80

0: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, Jungochi zamoniy yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çın saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərə işənmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıb oynamanlar, düşüb getiş xavifi bar.
2: Torğu bexatar çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balıların bexatarligini qoldab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəytib, umum xalqının dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəytəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətərlik xavfının aldını alaylı və tügütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş bexatarlikini könümüzgi püksək, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
5: Özmürlər qıdret tapsa, dövlət qıdret tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulur.
6: Uzaq tarixi müsabıda mən mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytır mən.
8: Cümxanın qəd götürüş üçün okuymən.
6: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
8: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni bo'ston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojlik joyiga boraylik.
6: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyimiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
7: Ahamatli farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
9: Siz aldığınız gibi alaysız, çekiniş yolunuz yok.
6: Tan terbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
8: Topni 4 numara verdi. Jungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
6: Emlikçiler yeni devirden güzel sahipsini açtı.
10: Burnumuzdan tutan okçı. Tokyo'dan zapçaslağıcı. Hemisi kalbimdeki senle boyunları.
6: Devletinin mühim kuralları.

0: İqtisadçıl və ticarətçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni üstünü əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürünü olaylı.
1: Tamaq üstünü mədəniyiliki, ictimai mədəniyilikinin ıxcan partiyamızı. Tamaq ısraf qılmaslıqını əmimiz özümüzdən başlayılı.
2: Təşviq qınış, qanunqı tayiniş, qanun böyücə iş görüş, qanun sizgə həmrə proqramımızdan mülazimət prinsipi.

0: qonunchilik shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Radio anlıqıcılar, bu sahibimizdə tonuş kişiga iş becirələydi dəb asalı işinib, çikilənin 50 milyonun artıq pulu aldandı deyən məzmunda sözləb birimiz. Yaxında

Qadirlik dostlar, programımızdan axırda Dil Aramım namlıq naxşını köngül aramınlağı sunuş bilən bu qədim qaramşatlıq programımızın müşəhərdə axırlaşdırımız. Bugün programının mühəriri və riyasətçisi Almirə Səməd, Məsul Muharir Ayqız Əməd, Nazarətçi Aminə Muhammed. Xayr xoş dostlar, yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət, kəng xatımlıq programımızı görəcəklik.

0: ni o'tish. O'zaro hurmat qilish asosida har qaysi davlat, har qaysi rayonlardagi budda dini sohasidagilar bilan bo'lgan do'stlik almashtirishini burunqidagi qo'llab, Birlashgan Davlatlar tashkiloti Vesak bayrami xalqaro kengashi qatorliq xalqaro budda dini tashkilotlarining faoliyatlariga faol qatnashib, xalqaro dinlar so'zlashishi va madaniyatlar aro almashtirishi, o'zaro o'rnak elishiga keng qatnashib, Jungo va chat al xalqining do'stligini ilgari surib, uzoqcha tinch, umumyuzlik bexatar, o'rtoq gullangan, ichivitilgan, sig'dirishchan, pokiz, go'zal dunyoni birlikda barpo qilish uchun to'hfa qo'shimiz. Yig'iniga qatnashgan aziz mehmonlar va budda dini sohasidagi zotlanishligini qo'llash, insoniyatning baxt saodatini oshirish, insoniyat taqdiri o'rtoq gavdasi barpo qilish uchun aql farosat va kuchini taqdim qilishini umid qilaman. 21-nji navbatlik Birlashgan Davlatlar tashkiloti Vesak bayramini Birlashgan Davlatlar tashkiloti Vesak bayrami xalqaro kengashi uyushtirgan. Jungo budda dini jamiyati, Jansu o'lkalik budda dini jamiyati o'tkazishni ustiga olgan. Birlashgan Davlatlar tashkiloti Vesak bayrami xalqaro kengashining raisi Benji hamda 67 davlat va rayondan kelgan budda dini sohasining vakillari, mutaxassis olimlardan bo'lib taxminan 1000 kishi qatnashdi.
1: Stansımız xəbəri. Liaoning Çinxay yaqında 15-ci 5 ilini yaxşı başlaş. Qədəmini yaxşı eləş, məxsus aparat elan qılış yığınını ayrım-ayrım eçib, Şujanın 15-ci 5 illik yirik plan proqramısını çördəb, yuqur süpətlik tərəqqiyatının asaslıq nişanı və nüqtılıq tədbirlərini umumüzlük tonuşdurdu. 15-ci 5 yıl məzgilidə Liaoning ilğar yasımıçılıqını tayanç qılğan zamanıvi kəsb sistemiz quruş. Pən texnikidə yenilik yaratış ünüm iqtidarını umumüzlük östürüş. Ticaret soğudu mühitini yaxşılaş qatarlıq 6 cəhətdə nüqtuluq 5-ci asıl qilişini çördəb, 28-ci asıl qilişini çördəb, 28-ci tulab, Yeni dövrdə Şərq Şimalını umumüzlük gülləndirişdə yeni 5-ci asıl qılışqa türtki buluşda batırlıq bilən oldu da meniş qıtırışıdı. Liaoning ölküsünün başlıqı Wang Xinwei mandaq deydi. Biz başucu Xi Jinping'nin Liaoning'ni gülləndiriş, tərəqqi qıldırış toğırsıdiki mühim sözü və mühim yol yorukunun royini baş qollanma, baş programı qılışdı çıng turup, Dövlətinin 5-cün bexətərlikini qoqdaş Muhim burçını puhtı iyiləb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının muhim vəzibisi və yeni tərəqiyyat əndizisi bərpaqılış strategiyelik vəzibisini puhtı iyiləb, yuqur süpətlik tərəqiyyat imkaniyyətlik sicil güldünüşdün yeni yolu da başlamçılıq bilən mağımız. 15-ci 5 yıl məzgilidə Liaoning ən-ənivi kəsiblərinin tipini özgərtib dərizisini östürüş. Və strategiyelik güllənmi kəsiblərini yetişdirib zora itişini bir tutaş pilallab, paraxot və deniz sanayiti cabduqi qatarlıq, 6 dünyavi kəsib topi, elektr cabduqi və yeni energiya qatarlıq 7 dövlət dərəcilik kəsib topini bərpa qılıdı. Bütün küşbilən məmləkət bu içə təsir küçüki igə rayon pəntexnikidə yenilik yaratış mərkizi bərpa qılıb, bütün cəmiyyətinin tətqiq qılıb yaratış xıracitə silinmisini yılığa oturu hesab bilen 8%'ın köperek aşırıdı. Yukur seviyede sırtkı içi ve içini kenaytip, Şarkı Şimal deniz kurukluk çoğun yolunu yukur seviyede kurup, port topunun akıl paraset ve yeşil derizisini östürüşünü sicil olgı sılcitip, hem devlet içi sırtıdaki su transport liniyesini pahalı kenaytip, Şarkı Şimali Asya'nın muhim su transport tügini berpa kılıdı. Teximi adil, umumüzlük nəb yetküzüdüğən, toğra, küşlük bolğan ictimai siyasətlərini yolu qoyub, amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqəzza bolğan məsələlərini küçəb əl qılıb, gülünüş, tərəqqiyyat nəticələr arqılıq, teximi köp fukralağa nəb yetküzüdü. 15-ci 5 yıl məzgilidə Çinxay, ekologiya mədəniyiliki, yuqur süpətlik tərəqqiyyat, millətlə itibaxlıqı, Xalqın bəxt saadəti qatarlıqlarını çördəb, bir qatar asaslı körsət küşlərini təsis qılıb, 12 cəhətdiki nüqtılıq tədbirini uğurlaşdırıb, ekologiya mədəniliki yuqur pəllisini texim yuqur ölçəmdə bərpa qılıb, dünyavi tuzgöl kəsb bazısı, Devletin

0: Qız energiya kəsb egizliki, xalqara ekologiyalik sayahat mənzili, yeşil organik diqqançılıq, çarvıçılıq məsulatlarını sırtqı çıqırış oranı kuruşunu tezlitib, memleket boyunca yeşil tok hesaplaş, mas terapiyatı boyunca umumizlik berpa kılıdı. Şenxay ülkesinin başlığı Lo Dongquan mundaq deydi. Biz başucu Xi Jinping'nin samimi tapşırıqını əsti çın saxlap, ikkini tikləşinin həl qılğış əhmiyyətini çoğqır özləşdirib, ikkini qoqdaşını qətti işqaşırıb, toğır siyasi nəticə qarışını müstəhkəm turğuzub və əməliyyəti görsətib, yirik plan proqramısını plandın qədəm-qədəm güzəl reallıqqa aylandırıb, Çinxay Şizan egizlikinin ekologiyasını qoqdaş və yuqur süpətlik tərəqiqatını ilgir sürüşdə teximiz zor ilgirləşləyənin qolqı kəltürüb, Cungoçu zamanı vilaşdırışının Çinxay səyibisini tırışıb püstümüz. Kəlgüsü 5 yılda Çinxay ekologiyanı qoqdaşını dövlətinin çoğun işi süpütüdü çin tutudu. 15-5 yılının axırda Pakiz energiya generatorlar sığımçallıqını 150 milyon kilovattın aşırıb, hesablaş küçü kölümünü 100 mınğı yetküzüb, yeşil hesablaş küçü mərkizini 100% yeşil tok bilen təminləşini iş qaşırdı. Tuzgül umumi kəsb zəncirinin məsulat qımmetini 100 milyard yuyendin aşırışını ilgir sürüb, Kotaz, Tibet, Qoyi, Alkat Qatarlıq 5-10 milyard yuyenli kəsb topini yetildirdi. Şükürüb. Çilyanşan teği, Çinxay köylü dövlət bağçısı təsis qilishini tezlitib, 3 şimal ihat ormanı kuruluşunu çoğqır yolu qoyub, güzel Çinxay'nın ekologiya kımmetini teximi namayan qılıdı. Halıq turmuşuq dair əmeli işlani davamlıq yaxşı qilib, ekologiyanı aldın korunga qoyuş, yeşil tərəqiyyat yolu da qatdi təvrənməy menib, Cungoçu zamanı vilaşdırışının Çinxay səyibsini tırışıb tutudu.
1: Stansımız xəbri. Goyen Akbarat İşxanısı 5-cənin 26-cı günü Goyen siyasətin qərəli xəbərləndirişliğini eçib, daimi turuşluq cayda asasi amuvi mülazimət bilən təminləşini umumlaşdırış toğrusudiki yolğu quyuş pikirigə alaqadar əhvallarını tunuşdurdu. Tanıştırılışça bu tuncuk etim dövlət katlamadın daimi turuşluq nopusqa ilinmağan nopusunun işqi orullaşqan cayda asasi amuvi mülazimətin bəhriman boluşuqı qarda çıxırılgan sistemilik orullaşdırımı bolub, asasi amuvi mülazimətinin tənponlaşı səviyyəsini östürüb, xalqının güzel turmuş ehtiyacını qandırış məqsəd qılınğan. Pikirdə mühim nokta, dövlətimizdeki şəhər bazarlarda uzaq müddət oldıraqlaşqan. Lekin nopusqa ilinmagan 250 milyondan artıq ammığı mərkəzləşdirilib, birlik köçüb gələn fərzəndlərini tərbiyələş, turalğı kapalatı, ictimai kapalat, davalını suğurtısı, işqi orullar toluq kapalatləndiriş mülazimatı qatarlıq 6 cəhətdə əməli tədbirlər oturğu qoyuldu. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin müavin müdiri Cəng Bey Munolanı bildirdi. Maliyyə cəhətdə asasi amuvi mülazimət sahəsiyə yötkəb çıxım qılı siyasi mükəmməlləşdirilib, nopus yötkülüb kirgən caylağa maliyyə cəhətdən mədəd veriş küçə etilidu. Əslihə cəhətdə daimliq nopus sani və mülazimət dairisi boyunca amuvi mülazimət əslihələrini yaxşı uğurlaşdırış ilgiri sürülüb, nopus yötkülüb kirgən caydaki xəliq turmuşi türlərini qolla salmaqı zora etilidu. Nopus yetkilib kirgan, nopus umumiy miqdori muqim bo'lgan va nopus yetkilib kelgan rayonlarga qarata yo'lga qo'yish talabi ayrim-ayrim o'tirg'i qo'yilib, shaharga qarab tadbir qo'llanib, faol izlanib, hammani bir tayoqda haydamaslik kerak. Ma'rif ministrligi asosiy ma'rif mahkamasining mas'uli Yosin billik ko'chib kelgan farzandlarni tarbiyalash jihatidagi konkret kapalat tadbirlarini tanishtirdi. Yosin bundoq dedi. Nopus mərkəzlik yötkülüb kirgən rayonlarının məktəb orulaşdırışını əlalaşdırışıqa nuxtalıq yetəkçilik qılıb, oxuş sanını canlıq tənşəş və artıq kemini tənşəşini küçəydib, oxuş basqıcı baylıqını eçib, ətraptiki rayonlar bilən ortaq quruş, ortaq bəhirlənişini ilgiri sürüb, hökumət başqırışıdiki oxuş sani bilən təminləşini davamlıq aşırıb, illi köçüb gəlgən pərzəntlərinin məktəbki kırış ehtiyacını tırışıb qandırış gerək. Bunun başqa turalğı və şəhər yazıq quruluşu ministerlik, ammavi icarı öyü icazıdı şərtini əlalaşdırışıqı yetəkçilik qılıb, şərtki uyğun kilidiğən daimliq nopusqa ilinmağan ailələrini vaxtıda növət kütüş ambırıqı kırgızıdı. Dövlətlik davalanış kapalı

0: sap köpüyüp, köşme asasi ponket umumi sanının 38.7%'ni igilep, birinci pesildikidin 0.5% aşkan.
1: Stansımız xabri. İsrailiya zonlisi Netanyahu 5. ayının 26. günü xəyibsizlik kabinti yığını ecib, İsrailiya Dövlət Müdafiye Armiyası Livandiki hərbi zərbi beri salmıqını zor aytıb, şikirləb kırıp ərgət qılıb atıdı, həm bir qısım strategiyelik mühim caylanı işğal qılıb atıdı, dedi. İsrailiya taratqılarının şu günü ətdiyənki xəbirgi qarğanda Livan Cinco dağının uşqoçsuz ayrıplan təhdidiki təqabül duruş üçün İsrailiya armiyası 4. ayının 17. günüdeki oruç toxtutuş kelişimədə bekitilgən atalmış seyriq sızıqdın alıqıb ötüb, Livan təvəsidiki işkirləb kirgən rayonu qarıda yer yüzü hərkətini başlaqan. İsrailiya taratqılarının 5. ayının 26. günüdeki xəbirgi qarğanda bu qitim İsrailiya Livan vəziyyətinin kəskirlişi dəl sırtikilə Amerika bilən İran kelişi

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika boşluq üstüdə izdanış texniki şirkətinin Planeta kemisi namlıq iğır tipdiki toşuğucu raketası 5-ci ayın 22-ci günü 12-ci qitim sınaq tariqisidə uçuruldu. Bu dərəcəsi ümumiyyüzlük östürülgəndən keyinki yeni bir avlad Planeta kemisi sistemisinin tunca qitim ümumiyyüzlük uç sınaqıqı kırıştırılışı hesablanadı. Vazifədə qısmən sınaq nişanları tamamlanğan bolsa mu, lekin motorunun işəncilikliki türt küşünü yığıb iliş qatarlıq cəhətlərdə yanıla xırısqı duş gəldi. Dərəcəsi östürülgən Planeta kemisidə qandaq yeni özgürüşlər boldi, sınaq uçuşda qandaq böz şaslı qılındı. Yanıla qandaq texnika xırısqı duş kelib atıdı. Planeta kemisi namlı qısımdan tərkib tapqan bolub, birinci uyğusi adətin taşqırı iğir tıplıq türt güç. İkinci uyğusi Planeta kemisi namlı alam kemisi. Bu qitimki sınaq uçuşda yeni bir avlad alam kemisi və türt güç işletildi. Dərəcəsi östürülgən Mınışov 3 motori səpləndi, həm də qaytıdın layilləngən qoyub yeriş tüpsi tuncaq itim işletildi. Boşluq üstədə izdanış texnik şirkəti onu 3-cü avlad Planeta kemisi sistemisi deyə atadı. Alam kemisi cəhətdə iştirək sistemisi ümumiyyüzlük qaytadan layihələnib, iştirgüç saxlaş sandığının sığımı aşırılıb, halatını kontrol qılış sistemisi əlalaşdırıldı. Həm də alam kemisini tutaşdırış qurulması və iştirgüçünü yetkizüş yığızı yenidən köpəydilib, uzun müddət orbitədə aylanış, alam kemisini tutaşdırış və orbitədə iştirgüçünü yetkəş iqtidari nöqtəlik küçəydildi. Suni həmrahının orınlaşdırılış qurulması cəhətdimi dərəcəsini östürüş arqılıq, yük kötürüşünü orınlaşdırış önümünü östürgülü boludu. Türk küş cəhətdə setkilik qanatının sani 4-dən 3-kə azaytıldı, ləkin yəki qanatının kölümü təxminən 50% kən aytılıb, qurulmının çıdamcallıqı yanımı aşırıldı. Sığlıq dərəcəsini ayrış qurulması, iştirgüş yetküzüş sistemisi və quyruq qısımdaki sığlıqdan qoğdanı sistemisi qaytıdan layılınıb, işəncilikliki və tez sürətdə qaytı. Dərəcəsi östürülgən Mınışov 3 motori texımı küşlük iştiriş küçüge, texımı yenik masıqa və texım yuqarı yürüşüş önümüge ege qılındı. Bunun içində dəniz yüzü nusqısıdaki motorunun iştiriş küçü 230 tonnadan 250 tonnığa. Vakuumluq nusqısıdaki motorunun iştiriş küçü 258 tonnadan 275 tonnığa aşırıldı. Şunun bilən bir vaqtda motorunun iğırlığı yeniklətildi. Ot aldırış sistemisi və kontrol qılış sistemisi mu əlalaşdırıldı. Raketanın dərəcəsi östürülüblə qalmay, yer yüzü sistemisi mu mas qədəmdə yenilandı. Qoyub beri supisi, iştirgüçünü saxlaş və qacılar sistemisinin dərəcəsi östürülüb, yıqılğı qacılar sürəti tezlətildi. Raketanı qısışqı işlətilədiyən çoxsaman mexanikilik yelkinin uzunluğu qısqartıldı. Bu, raketanı texımı tez tutuşqı paydılıq. Onun kontrol qılış sistemisi mi suyuqluq besimi arqılıq hərəkətləndirişdən maşina elektr arqılıq hərəkətləndirişgə özgərtildi. Qoyub beriş munari və yaqın başlaş əslihəsi mi qaytadan layihələndi. Bunun da məqsəd kəlgüsüdəki yuqarı çastotlıq qoyub beriş ehtiyacını qandırış. Boşluq üstədə izdanış texnikisi monolanı bildirdi. Bundaq dərəcəsini östürüş Planeta kemisi sistemisini kəlgüsüdə umum yüzlük, tez sürətdə qaytı işiltiş və orbitada iştirgüçünü yötkəş qatarlıq halqılıq vəzifələni qanat yaydırışını məqsəd qılıdı. Amerika Məmləkətlik Aləm Qatnışı dərəcəsi östürülgən Planeta kemisinin tuş iqtidari yanımı östürüldü. Vəzifə müddətinin qısqırab, kəlgüsüdəki qoyub veriş önümünün östürülüşüdən ümid var. Bu qitimki sınaq uçuşunun asaslıq nişani həqiqi uçuş muayitada türlük yeni sistema və yeni zapçaslarının iqtidarını dəlilləb, kəlgüsüdə Planeta kemisi sistemisini umum yüzlük, tez, qaytı işiltişini işqa aşırış üçün sallıq məlumat toplaş. Umumi cəhətdən qarğanda, vəzifinin köp qismi bəlgiləngən nişanğı yetkən bolsa mu, ləkin motorunun qismən xizmət halıdı, türk küşünü qaytırıb kilişini kontrol qılış qatarlıq halqıla közləgən nişanğı yetmədi. Sınaq uçuşdiki kişinin ən diqqətini tartıdığan yarqın nöqtələrinin biri aləm kemisi özünü təkşürüşkə oxşaş sığlıqdan qoğdunu sistemisini təkşürüş sınıqını tunca qitim qanat yaydırış boldi. Aləm kemisi aləm boşluqığa süni həmrah zəncəri namlıq 20 təxlidi süni həmrahını orınlaşdırıb qalmay, yana məxsus özgərtib quraşdırılğan süni həmrah zəncəri namlıq 2 süni həmrahını orınlaşdırıb Planeta kemisinin sığlıqdan qoğdunu sistemisini təsvir hasıl qılıb gözətdi. Həm də sürətlərini yer yüzüdəki kollektivə yetkizdi.
Boşluk üstüde ızdanış texniki şirketi muşunda kılış arkalık kelgüsüde alem kemisi koyup veriş meydanına kaydıştın burun ısıqlıqta kodunu sistemisinin haltını müstakil bahalaş usulü üstüde ızdanışını ümit. Planeta kemisini tez süratte kaydı işildişini işkaşırıştaki aşkışlıq texnikalarının biri dap karılıdı. Sınaq uçuş ahırlaşkandın kiyin, boşluk üstüde ızdanış texniki şirketinin kurguçisi Masik, İzdimai Alaqı Taratqı Supisi X'de, ısıqlıqtın kodunu sistemisinin ifadesine ait yaxşı boldu, dedi. Amerika Pantexnika Taratqısı Texnika Yoli Torbektinin xəbirdə mındaq deyildi. Bu qitimki sınaq uçuştiki nəticilərinin biri, alam kemisinin ısıqlıqtın kodunu sistemisinin qaydı kırış baskıçıda sınaqı bərdaşlıq bərgəlliyə boldu. Üskünlüge orantılgan tıl kamerada körüstülüşçe, yukarı temperaturda kaydı kırış çaryanı da alam kemisinin yel bilen hərkətlinidigan kanıtı baştan ahır mükemmellikini saxlıgan. Elir ki, bir kısım sınav uçuş

0: sınaq körsətkicini tamamlaşla əməz. Gərçə, qısmən sınaq turları plan boyuca tamamlanmıqan bolsumu, ligin aləm kemisi yük götürüşünü uğurlaşdırış, qayt kırıb uçuş və düşüş qatarlıq halqılıq vəzifələrini muvafiqiyyətlik tamamladı. Texniki yolu torbiktinin xəvirdə mundaqtab qaraldı. Alam kemisinin motorida kaşılı körülgendin kiyin rayışlıq ıqtidarını namayan kılışı bu qitimki sınaq uçuştiki bir türlük icabi netice. Planeta kemisi yanıla boşluğunu yanımı yaxşılığan bolsumu, likin bu qitimki sınaq uçuş kiyinki qiyillik dərecisi texim yukarı uç sınıqı və kəlgüsüde orbitada uçuş və tez sürətdə qaydı işildiş nişanını əməlgə aşırış üçün təcrübə topladı. Hörmətli radio dinləyicilər, bu qitimki dünya nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdiriyen bilən Zumrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Avlad, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimlər toxtamay ayrılıb durğandak, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamullaşdırırdı.
2: Мен аспирантлыкка имятак, ашхана, күтүпхана арасында катырап, сөздүк ятлап, мөйим нукталарны тәкрарлап түйүрөймөн. Болду кылайму деген. Лекин билимнин тагдиримни өзгөртүдүганлыгыга, тирешчанлыгымдын хаман жообу болдуганлыгыга ишинип келдим.
1: Кайнаттыки жисимлар токтомой айылып тургандай, адамлар тиним тапмай тирешиш аркылуу өзүн такамуллаштырды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болмун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосом да, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, атот кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayrılıp durğandak, adamlar tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamullaşdırırdı.
6: Bizdek doktorlarga keçkinizin almışıp gelişi hiç iş emez. An teyni aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kitim yeri çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
7: Медицинаның ұззат үрмалыны қоғдап, аяқтыны қадырлап, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllər ki tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
0: Həm də anlaydı bununla sənət səhnəsi proqramısı.
2: Hörmətli radioyolçular, hər millət xalqının nadir naqşı musiqiləri bilən xidmətlərinə hazır bulduq. Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramımızı yaxtırıb alınışlarını ümid qılımız. Mən riyasətçi Roşengül İmam. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızı bugün bayram namlıq naqşının yaqınlıq küyləri bilən başlayırıq. Qani, bəhər alğaysınız.